Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Yeah!
0: Oča je bačena.
1: Come on, tari da!
0: Big Radio.